0: Ukrajina, otázka bezpečnosti.
1: Vítame vás a prinášame správy v slovenskom jazyku. V štúdiu pracuje Edita Potoriová. Prezident Volodymyr Zelenský podpísal zákon, ktorý rozširuje možnosti používania úradných jazykov Európskej únie vo vzdelávacom procese. Dokument stanovuje dodatočné záruky pre deti z národnostných menšín a pôvodných národov Ukrajiny, aby mohli získavať vzdelanie vo svojom materinskom jazyku popri štátnom jazyku. Vyplýva to z karty návrhu zákona na webovej stránke Verchovnej rady. Zákon umožňuje udeliť školám štatút vzdelávacej inštitúcie národnostnej menšiny alebo pôvodného národa. Podmienkou je, aby sa v príslušnom jazyku vzdelávala viac ako polovica žiakov školy. V triedach a skupinách, v ktorých sa vyučuje v jazykoch pôvodných národov alebo národnostných menšín, ktoré sú úradnými jazykmi EÚ, sa tieto jazyky budú môcť používať popri ukrajinčine počas vyučovania aj pri komunikácii. Okrem toho budú môcť žiaci dostať preklad zadaní externého hodnotenia do príslušného jazyka. Výnimkou budú zadania z jazykových a literárnych predmetov. Pripomenieme, že Verchovná rada Ukrajiny schválila návrh zákona v konečnom znení 12. októbra. Dokument súvisí s plnením záväzkov Ukrajiny v oblasti ochrany práv národnostných menšín na ceste k vstupu do Európskej únie. Minister zahraničných vecí Ukrajiny Andrii Sybiha sa stretol so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky pre záležitosti Európskej únie Marekom Eštokom. Rokovali o bilaterálnej spolupráci, spoločných projektoch a ďalšom napredovaní Ukrajiny na ceste k členstvu v EÚ. O stretnutí Sybiha informoval na sociálnej sieti X. Diskutovali najmä o možnostiach uskutočnenia ďalšieho zasadnutia bilaterálnej medzivládnej komisie, ako aj o vzájomne výhodných projektoch v oblasti energetiky, cezhraničnej spolupráce a ďalších oblastiach. Sybiha sa Slovensku poďakoval za podporu vstupu Ukrajiny do Európskej únie a otvorenia ďalších rokovacích klastrov. Európska únia považuje zmrazené ruské aktíva za jednu z najlogickejších možností, ako pokryť očakávaný deficit financovania Ukrajiny v roku 2027. Túto otázku diskutovali ministri zahraničných vecí členských štátov EÚ. Uviedla to vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallas na tlačovej konferencii v Luxemburgu po zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci, informuje Ukrinform. Kallas poznamenala, že Ukrajinu pre nedostatok financií čaká náročné obdobie, zároveň podľa nej nič nenasvedčuje tomu, že by sa Rusko v súčasnosti usilovalo o mier. Európska únia preto musí Ukrajine pomôcť a nájsť zdroje potrebného financovania. Kallas zdôraznila, že je logické, aby škody spôsobené Ukrajine nahradilo Rusko. Práve preto je otázka využitia zmrazených ruských aktív opäť na rokovacom stole. Na ukrajinsko-maďarskom hraničnom priechode Čop Záhoň sa 15. októbra od 9. do 17. hodiny môžu vyskytnúť zdržania pri odbavovaní občanov

0: Ukrajina, otázka bezpečnosti.
1: Vítame vás a prinášame správy v slovenskom jazyku. V štúdiu pracuje Edita Potoriová. 47 krajín vyzvalo Rusko, aby ukončilo agresiu proti Ukrajine a okamžite a bezpodmienečne stiahlo všetky svoje vojska a vojenskú techniku z celého územia Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc. Spoločné vyhlásenie zverejnili počas všeobecnej diskusie prvého výboru 81. zasadnutia valného zhromaždenia OSN. Medzi krajinami, ktoré podporili dokument, sú Austrália, Rakúsko, Kanada, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Japonsko a Spojené kráľovstvo. Vo vyhlásení sa zdôrazňuje, že územné zisky dosiahnuté hrozbou použitia sily alebo jej použitím nemožno považovať za zákonné. Signatári tiež odsúdili ruské útoky, ktoré vedú k úmrtiam civilistov a ničeniu civilných objektov vrátane